abuba alika mo ya halira mi wa ila lefa na ya na uri bi ale ala ta daraja le ka mo olorun mo tun de bi mo se nde uri ale fa na rabi nku fa le rajaraha ha ma pe ya je ya ha ma pe kun je kun ma biru ekun woni ni ori mo lade o akande ni ja kun ala lu mo ba mi lo ibare wa la lefa ya na rali mi olorun agito bi aja ya roji bi ka Duna da leva ni laura le kama gelu ni le baba olorun ade alao owo tin be ninu apo ti bo won ajira gaburabu asati atu asati ya wa baba tin be ninu orun sabu ya laika na ya jahara le kama rakada oji mo ti lekun